metatanlarda ji tang sevi krank tozi sig nang ta uide ne har ji o metang sig haran chen ne sig ne tor chen me des des sig kali yo yo ye ta ne cha zan ne de kim de ka se na te nga ma ta dang ne z tog cha chen ma sig abra te di nang cha chen ma chik ka sa nak pu se te cha mel te ri so re se te kon na chen ma cha zan ne